0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
1: Një përshënditje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 19 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni XIV kremtoi sot në mesditë lutjen e Engjëllit të Nënzot së bashku me besimtarët e mbledhur në oborrin e Pallatit Apostolik në Castel Gandolfo, vendi kodrinor afër Romës, ku ati i shenjtë po kalon korrikun për të pushuar pak gjatë verës. Përveç interpretimit të Engjëllit të ditës marrë nga kreu i 13 i Shën Mateut, ati i shenjtë bëri edhe një herë thirrje për paqe në botë, sidomos në zonat e prekura nga lufta.
1: Jo me larkë se mbrëm e shtun 18 korek në ora 21, po në oborin e Pallatit Apostolik në Castel Gandolfo u mbajt një koncert i organizuar nga Diocesa e Albanos për nder të Papës. Veprimtaria e ofruar nga i peshvi i Zot Vincenzo Viva kishte për qëllim të shprehte afërsinë dhe dashurinë për Leonin 14 përmes një qasti me bukuritë veçantë, siç është muzika, lutja e meditimi.
2: 6 pika për një tekst të nënshkruar nga laureat të çmimit Nobel, ekspert dhe shkencëtar me famë ndërkombëtare, udhëheqës fetar dhe ish-kryetar shtetesh e qeverisë, të cilët e bën këtë më 16 korrik në selinë e Bashkisë së Romës pas një asambleje në Castel Gandolfo që filloi më 14 korrik. E ashtu quajtura Deklarata e Romës ishte rezultati i takimit të zhvilluar në Borgon Laudato Si. Çarmatimi, zhvillimi përgjegjshëm i teknologjive të reja dhe angazhimi për të ndërtuar një paqe të çarmatosur dhe çarmatose janë boshti i kësaj deklarate. Është thirrja e Nobelistëve, 200 nga figurat më me autoritet të botës, për paqen në epokën e inteligjencës artificiale dhe të armëve bërthamore.
1: I dërguar i posaçëm i Papës për Ukrainën, kardinali Zupi ishte javën e kaluar me mision në Ukrainë, ku u takua me robrit rus të luftës dhe me ukrainasit e shpëngullur në Lviv. Me pas, në kryqytetin Kiev, kardinali Zupi mori pjesë në kremtimet për ditën e shtetësisë e Ukrainës, fest njëkohësisht civile dhe fetare që përkujton pagëzimin e Rusisë e Kievit. Kardinali Zupi vendosi një buqet me trandafilla në nderim të viktimave të luftës dhe u lut që robrit të kthehen në shtëpitë të tyre, fëmijët të ribashkohen me familjet dhe personat e zhdukur të gjenden. Të enjtën e kaluar me 16 korrik, kardinali Zupi, si i dërguar i Papës, u takua me ministrin e jashtëm të Ukrainës Andri Sibiha, me të cilin bisedoi mbi nismat e selisë së shejt për të ndihmuar Ukrainën, si edhe mbi riadhësimin e të burgosurve, të fëmijëve dhe të civilëve. Ministri i jashtëm Ukrainës Sibiha falenderoi për rolin aktiv të diplomacisë së Vatikanit dhe ftoi edhe herë Papën për vizitën në Ukrainë. Kardinali Zupi vuri duke se pas vizitës në kampin e robërve rus të luftës, Selieshe do dëshironte të çojë një përfaqësues edhe në kampet e robërve ukrainas në Rusi për të parë si trajtohen ata, por deri tani Moska nuk i është përgjigjur kësaj kërkese.
2: U bë e ditur javën e kaluar se në shtator Papa Leoni XIV do të vizitojë Bibliotekën Apostolike dhe do të përurojë ekspozitën e parë të një cikli të titulluar Katastrofë dhe Mrekulli. Veprat e tre kërjuesve bashkohor, artistit J.R., tipografit Bill Moran dhe shefit të kuzhinës Fulvio Pierangelini, do të shtjellojnë një reflektim kushtuar ujit, i paraqitur si kërcënim, por edhe si burim. Ekspozita Aqua do të jetë hapur për të vizituar deri më 14 maj 2027.
1: Në një interviste javës e kaluar për të përditshmen kishtare të Italisë Avenire, sekretari i shtetit të Vatikanit kardinali Parolin përshkon ngjarjet që kanë shënuar përvojën e tij diplomatike. Sot bota ka zëvendësuar fuqinë së drejtës me të drejtën e forcës, pohon kardinali Parolin, por lufta ka gjithmonë një alternativë. Paqja kërkon guxim, mbi të gjitha guximin për të mposhtur vetveten, nënvizon kardinali Parolin duke bërë thirrje për një angazhim të përbashkët në mbrojtje të paqes. Gjatë këtyre viteve, madje edhe kohë të fundit, pohon sekretari shtetit e Vatikanit, më ka ndodhur që shumë autoritetet më thonë se pajtohen me qëndrimin e serisë së shejt për paqen. Përgjigja ime është gjithmonë e njëjtë. Atëherë shpreheni publikisht, ngrini zërin dhe bashkojeni atë me gjithë ata që ndajnë të njëjtin vizion, pohon sekretari shtetit e Vatikanit. Guximi për paqen lind dhe forcohet së bashku. Ka dhe njerëz që kryjnë gjeste të jashtëzakonshme, shpesh larg vëmendjes së publikut, por një zë i përbashkët për paqen është vendimtar për të krijuar alternativa ndaj dhunës, pohon sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin.
2: Në një deklaratë të datës 13 korrik në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në New York, gjatë një takimi mbi objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm deri në vitin 2030, delegacioni i misionit të vëzhgusit të përhershëm të selisë së shenjtë theksoi se çlirimi i popujve nga varfëria pengohet nga pabarazitë si ndërmjet vendeve, ashtu edhe brenda secilit shtet. Përparimi i vërtet matet me dinjitetin e njeriut nënvizohet në not, duke vënë dukje se masa çdo zhvillimi është gjithmonë e mira e përbashkët.
1: Në Paris, Parlamenti i Francës miratoi përfundimisht mërkurën e kaluar me 15 korrik projekt ligjin që krijon të drejtën për vdekjet e asistuar, eutanazinë. Kisha katolike e vendit i është kundër vënë fuqimisht këtij teksti gjatë 4 viteve të fundit të debatit, duke argumentuar se njeriu, nëse konsideron veten vlla, nuk mund t'i marrë jetën një tjetri. Zëvendësi i peshqvive të kishës katolike të Francës për çështjen e fundit të jetës, im Zot Rouget, i peshqvi Nanterre, shpjegoj në një intervist për medjet e Vatikanit se kisha katolike në Francë po lufton që kundërshtimi i mjekbet për të marrë pjesë në procesin e eutanazis për shkak të ndërgjegjes dhe të etikes e tyre të kthehet në një klauzor ligjore institucionale.
2: Javën e kaluar u zhvillua në Rijeka të Kroacisë edicioni i 5 i takimeve teologjike të mestheut, të cilat janë ekumenike dhe ndërfetare. Morën pjesë teolog, student dhe pedagog katolik, ortodox, protestant dhe musliman. Tema e takimit ishte profetizimi i paqes së rrethuar nga zhurma e luftës, arritja e paqes në epokën e militarizimit. Pjesëmarrësit reflektuan mbi rolin e besimtarve në promovimin e paqes në praninë e kryepeshkuit të Rijekës, im Zot Mateo Usinić, dhe të kardinalit Blaise Joseph Kupish, kryepeshkëvi i Chicagos, të cilët ju referuan mësimit të Papës Leoni 14, duke theksuar se arritja e paqes është sot përgjegjësi urgjente për të gjithë besimtarët. Ajo lind së pari nga pajtimi me hyjin dhe nga aftësia për ta parë tjetrin si vëlla.
1: Nunci i ri apostolik në Siri, pra ambasadori i ri i Vatikanit në Siri, im Zot Luigi Roberto Cona, vizitoi nga data 26 deri me 28 qershor të kaluar fshatrat e krishterë të Jakubie, Njaje dhe Gazanje në provincën e Idlibit, dikur bastion i shtetit islamik ISIS në Siri. I pritur me entuziazëm të madh nga banorët dhe i shoqëruar nga etrit franciskan të kujdestarisë tokës së shejt, nunci i ri apostolik në Siri u takua edhe me përfaqësues të institucioneve siriane. Ngritja e flamujve të selisë së shejt dhe të Siris përpara kuvendit franciskan në Idlib u paraqit si simbol i bashkëtesës historike ndërmjet krishterëve dhe muslimanëve. Gjatë takimeve me bashkësinë e krishterë, nunci apostolik në Siri, im Zot Koba, siguroi afërsinë e tij dhe i ftoi besimtarët ta bazojnë sigurinë e tyre jo në rrethanat politike, por te feja në Krishtin dhe në mbrojtjen hyjnore. Franciskanët kujtuan se të krishterët e kësaj zone nuk kanë ikur kur nga toka tyre pavarësisht nga lufta, përndjekjet, bombardimet dhe tërmetit të vitit 2023. Ata u kanë dhënë ndihmë të zhvendosurve të çdo feje dhe besimtarve të bashkësive të tjera të krishtera që kanë mbetur pabarinë të tyre shpirtëror. Shqetësimi kryesor është e ardhmja pranisë krishterë në këto zona të Sirisë, zbrazja fshatrave, numri shumë i vogël i martesave dhe emigrimi të rinjve vënë në rrezik mbijetesin e këtyre komuniteteve të lashta e të rëndësishme. Për këtë arsye, u kërkua më shumë mbështetje për formimin profesional dhe krijimin e vendeve të punës. Nunci apostolik në Siri, im Zot Kona, proposoi gjithashtu të vlerësohet trashëgimia vendase përmes restaurimit të ndërtesave tradicionale, duke shndruar ato në bujtina e shtëpi mikprice me qëllim zhvillimin e turizmit dhe ringjalljen e ekonomisë vendore. Të krishterë që jetojnë këtu gjenë tek ne forcën për të vazhduar jetën, theksoi gjatë takimit me nuncin apostolik në Siri At Lua Psharat Franciskan Familitar e Jakubje. Meshtari me origjinë jordaneze vurin dukje historinë e lashtë të krishterëve në Siri e në këto toka që daton nga koha e apostujve, duke nënvizuar se franciskanët kanë qenë gjithmonë pik referimi, shkëmb për të mbështetur. Nëse takonit krishterët që jetojnë këtu, do të përjetoni të njëjtën përvojë të krishterëve të shekujve të parë, të cilët jetuan në shesësi. Këtu ata qëndrojnë në të njëjtat kushte e nuk e braktisin tokën e tyre, mbetën njerëz të paqes dhe për fat keq janë viktima të dhunës, janë viktima të fyrjeve nga të dyja palët e konfliktit. Prifti i Jakubje at Psharat përmendi dëmin e shkaktuar nga regjimi i vjetër në Siri, i cili nuk hezitoi të bombardonte kishat, edhe ndërsa mirëprisnin gratë dhe fëmijët e zhvendosur të gjitha feve. Këta të krishterë në Siri paguajnë çmim të të lartë. Ata janë martirë të vërtetë të fesë dhe më mësojnë se si lidhem me rrënjë të fesë vreti familitari.
2: Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
1: Në ungjillin e kësaj së diele të 16 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë marrë nga kreu 10 e Shën Mateut, Jezu Krishti u tregon të vetëve shëmbëltyrën e grurit dhe të egjërës. Në arën e botës bashkjetojnë e mira dhe keqja, gruri dhe egjra, por Zoti nuk vepron me nxitim. Ai tregohet i durueshëm, duke u dhënë njerëzve kohë për pendim, për kthim dhe rritje në të mirë. Kjo shëmbëltyrë e ungjillit na fton të mos gjykojmë me shpejtësi të tjerët, por të kemi të besim e durim në drejtësinë dhe mëshirën e Zotit. E ndërsa presim kohën e korrjes së grurit, se cili prej nesh është i thirrur të jetë grur i mirë, duke sjellë fryte dashurie, drejtësie dhe besnikrie ndaj Zotit e respekti ndaj të afërmit. Gruri që na shërben si ushqim rritet së bashku me egjren dhe në fund, na thot ungjilli i kësaj së diele, i Zoti i arës i ndan nga njëri tjetri dhe e djeg egjren. Kështu do të ndodh edhe me njerëzimin. I Zoti e le njeriun e ngjashëm me egjren, pra të keqin, të jetoj krah njerëzve të mirë, duke i dhënë gjithni një mundësi për ndryshim, për përmirësim. Por në fund, Zoti i ndan të miret nga të qenjt. Po, tani ju ftojmë të ndjekim një fragment nga ungjilli i kësaj së diele të 16 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë nga Shën Mateu. Në atë kohë, Jezusi u tregoi edhe një shëmbëltyr tjetër, e tha, mbretëria e qiellit është e ngjashme me njeriun që mbolli farë të mirë në arën e vetë. Ndërkohë që njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij, mbolli egjër në përgrur e shkoi. Kur u rritën të mbjellat dhe lidhen frytin, atëherë u duk edhe egjëra. Shërbëtorët ju ofruan zot shtëpisë dhe i than, Zotri, a nuk mbolli farë të mirë në arën tënde? Nga doli pra egjëra. Ai u përgjigji, armiku e bëri këtë. Atëherë i than shërbëtorët, a shkojmë e ta mbledhim? Jo, u përgjigji ai, se duke mbledhur egjërën, druaj se bashkë me të nxirrni edhe grurin. Lëni të rriten bashkë deri në tkorra. Në kohë të korris do t'u them kortarve, mblidhni me parë egjërën dhe lidheni duaj për ta djegur, dhe grurin mblidheni në drithnikun tim. Atëherë e shpërndau turmen dhe hyri në shtëpi, e nxënësit ju afruan dhe pyten, na e shtjello shëmbëltyrën e egjërës e ares, e Jezusi u përgjigj, ai që mbjell farën e mirë është biri njeriut, ara është bota. Fara mirë janë ata që i përkasin mbretris, egjra paraqet ata që i përkasin qoft largu, djallit. Armiku që mbolli egjren është djalli, korja është mbarimi i botës. kortarët janë engjujt. Si që mblidhët egjra e digjet në zjarë, kështu do të ndodhë në barimin e botës. Biri I njeriut do t'i dërgoj engjujt të vetë për t'i mbledhur në mbretrin e ti të gjithë nga dhënjusit dhe ata që bën keq e do t'i hedhin në furë të ndezur, ku do t'jetë vaj e kërslim dhëmbërsh. Kurse të drejtit, atëhere do të shndrisin por si djeli në mbretrin e atit të tyre. Kush ka vesh, le të dëgjoj.
2: Të lutemi së bashku. Jemi edhe ne si ata shërptor, kemi ngut për të vendosur drejtsinë, mezi presim të ndajmë farën e mirë nga bari I keq, me çdo kusht. Duam ta shkulim e ta djegim çdo lloj egjre. Pse gjithë ky ngut, o Zot? Për shkak të dashurisë për ty, të dashurisë për mbretrinë tënde, sepse e kemi për zemër realizimin e planit tënd. Apo ndoshta sepse nuk arrijmë të adurojmë sa do pak pranin e egjërës, sepse nuk I rezistojmë dot këtij tundimi të përhershëm, apo sepse ngrem duart e dorëzohemi para joshjes së të keqes. Por ky ngut nuk tregon as pak se jemi më të fortë se egjëra. Madje është shenja më e qartë e vështirësisë dhe e keqdashjes son. Nëse duam të ndahemi, të dallohemi, të përçahemi, nëse duam të takohemi vetëm me njëri tjetrin, të shihemi veç me ata që e mendojnë si ne, kjo ndodh sepse nuk dëshirojmë të marrim pjesë në këtë histori ku e mira dhe e keqja bashkëjetojnë pranë njëra tjetrës. Problemi është se nuk kemi besim në këtë lloj vendimi, ndërsa ti o Jezus ke durim e je në gjendje të presësh, sepse askush më shumë se ti zbeson kaq shumë në fjalën e Atit.
3: Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
1: Sot e diel 19 korrik, Kisha Katolike Romake kremton të dielin e 16 gjatë vitit kishtar ciklit të parë. E gjithni sot me 19 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Simakun, Pap dhe Shën Makrinën. Nesër e hën 20 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Apolinarin, I peshgjevi Ravenës e Martirë, Shën Elin Profet dhe Shën Aurelin e Kartagjenës. Të martën me 21 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Lorenci nga Brindisi, Meshtar Kapuqin, Doktor I Kishës, Shën Praseden Romake dhe Shën Ezekielin Profet. Të mërkurën me 22 korrik, kalendari kishtar përkujton festën e Shën Maris Magdalen, nxënëse e Krishtit Zot, dhe Shën Gualtierin. Të ejten me 23 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Brigjiden, rregulltare, pajtore qiellore e Evropës, themeluse e motrave të shqelbusit hynor, të njohura si motrat Brigjidine. Të premten me 24 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Sharbel Makluf, meshtar, dhe Shën Kristinën, virgjër e martire. Të shtunën me 25 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Jakun e Madh Apostull dhe Shën Kristoforin martir. Të dielën e ardhshme me 26 korrik, Kisha Katolike do të kremtoj të dielën e 17 gjatë vitit kishtar ciklit të parë, e po me 26 korrik, kalendari liturgjik përkujton festën e Shën Joakimit e Shën Anës, prindërve të Zojës e Mari, Zojës e Bekuar, gjyshërve të Jezusit që zbashku me të drejtit e prisnin ardhjen e Mesis.
2: Këtu të dashur dëgjues përfundon programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumqi e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 20 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Në Castel Gandolfo, ku Papa po kalon një periudhë pushimi, të ndërprerë vetëm nga disa ngjarje publike dhe nga lutja e Engjëllit të Zotës Diellës, Papa Leoni 14, pas lutjes së djeshme Mariane, kujtoi përsëri konfliktet e shumta që ende vazhdojnë në mbar botën.
2: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
1: Ne vazhdojmë të ndjekim me shqetësim atë që po ndodh në vende të ndryshme të shkatruara nga lufta dhe nga dhuna. Të mos i harrojmë ata që vuajnë dhe vdesin për shkak të konflikteve e me angazhimin ton bujar për paqen, bashkohemi edhe ne me lutjen ton të vazhdueshme. Edhe sot ndjehen lajme për viktima në konfliktin e Ukrainës, me kryeqytetin Kiev të goditur nga një sulm masiv me raketa ruse që thuhet se la përsëri pas një të vdekur dhe dhjetra të plagosur. Ndërkohë, ushtria ukrainase mori përgjegjësinë për operacionet kundër objektivave ushtarake ruse në detin e Zi dhe detin Azov. Flitet edhe për bombardime të reja amerikane në Iranin jugor, ndërsa Teherani është përgjigjur me raketa dhe dron kundër instalimeve ushtarake amerikane në Kuwait. Edhe Kurdistani i Irakut është prekur. Washingtoni e ka lidhur ofensivën e re me sulmin e spremtës kaluar në bazën ajrore Muwaffaq al-Salti në Jordani, i cili vrau dy ushtarë amerikan dhe la 13 të zhdukur. Papa Leoni 14 më pas ripohoi përshëndetjet dhe mirënjohjen e tij për gjithë banorët e Castel Gandolfos dhe mirëpret me gëzim shtektar që vijnë nga të katërt anët e botës.
2: Saluto la comunità Cenacolo di Madre Elvira.
1: I drejtoj një përshëndetje të veçantë komunitetit Cenacolo të nënës Elvira, mbledhur në Saluzzo për festën e jetës. Lëvizjes së familjeve të reja fokolare, mbledhura për shkollën ndërkombëtare, studentëve meksikan që marrin pjesë në shkollën verore APRA dhe grupit të fellowshipit katolik të botëkuptimit. Në anglisht, Papa përshëndeti më pas antar të ri të Regnum Christi, të cilë po marrin pjesë një kurs ndërkombëtar për formusit, dhe australianët që marrin pjesë në shtektimi i Luanit shoqëruar nga i peshqvin ndihmës Anthony Percy Sidney. Së fundi, Papa përshëndeti familjet dhe fëmijët e motrave të bamirësisë ngjitjes së Zojës në qiell të Romës, trinjt nga famullia Shën Shërbusit në Jeruzalem, grupin e trinjve nga famullia Shën Augustinit të Bovolentas dhe shtektarët nga Akademia Liturgjike Erzeshov.
2: Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti.
3: Të përvetsojmë një stil ungjillor pa ju kundërvën me nxitim gjykimeve arrogante, pa ju imponuar me pushtet dhe me forcë dhe pa humbur besimin në veprimin e Zotit. Kjo është thirrja që Papa Leoni i 14 bëri gjatë lutjes së Engjëllit të Tenzot të dielën më 19 korrik nga Piazza della Libertà e Castel Gandolfos, ku po kalon një periudhë verore e pushimi dhe lutje. Me besimtarët e shumtë, banorë dhe turistë që umblodhën pa marrë parasysh vapën përpara pallatit apostolik të qytetit mbi liqenin Albano, ku mbërriti më 5 korrikun e kaluar, Papa udhëhoqi lutjen Mariane të Engjëllit të Tenzot, duke shpjeguar me një koment të ungjillit të kësaj së diele të 16 gjatë vitit kishtar, konkretisht me fragmentin nga Kreu i 13 i Shën Mateut, që përmbledh disa shëmbulltyra me të cilat Jezusi e përshkruan mbretërinë e qiellit. Janë tri figurat me të cilat Mesia pas shëmbulltyrës së mbjellësit u flet turmave, gruri i mirë dhe egjra, fara e sinapit dhe tharmi në miell. Kujtojnë, shpjegoi Leoni 14, jo vetëm mbritjen e mbretërisë së Zotit në histori, por veprimin e saj në jetën e njerëzve, mënyrën se si ajo rritet, zgjerohet dhe shndron botën nga brenda. Në këtë mënyrë, Jezusi i paralajmëron nga tundimi i mendimit për hyjin si figure fuqishme që imponohet me forcë, që pushton hapësirën për të dominuar e që arrin triumfalisht. Përkundrazi,
2: Dio predilige la piccolezza, segno del suo amore discreto. që ci lasha liberi.
3: Zoti e favorizon vogëlsinë, shenjë dashurisë së tij të matur, e cila na lë të lirë ta mirpresim ose ta refuzojmë. Kërkon të hapë rrugën e saj edhe midis barrave të këqija, vepron fshehurazi dhe në mënyrë të padukshme, si fara më e vogël nga të gjitha, dhe mbrun në heshtje brenda brumit pa bërë zhurmë. Ajo që del nga këto shëmbëltyra ungjillore është, sipas papës, diçka e rëndësishme, diçka që lidhet me mënyrën se si Zoti punon në jetën tonë, edhe në histori, veçanërisht në lidhje me pritjet tona. Në të vërtetë ndodh që pritja është për diçka të kumbushme, një Zot që duke ndërhyrë nga lart, i shkul me një herë barat e këqija, një Zot i fortë dhe i fuqishëm, të cilit ja përshtatim edhe mënyrën tonë për të qenë të krishterë dhe kishë.
2: Il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizania.
3: Ndërsa, kujton Papa, mbretëria e Zotit përhapet edhe ndërmjet barrave të këqija dhe kërkon një vështrim të aftë ta kap të mirën që mbin edhe në errësirën e së keqes, pa e gjykuar gjithçka më njëherë. Ashtu si më e vogla e farës kërkon durim për të ditur si të shoqërosh proceset, për ta njohur atë në vogëlsinë e jetës së përditshme dhe në thjeshtësinë e jetës së zakonshme. Dhe rritet në mënyrë të padukshme si tharmi në miell, duke na shliruar nga shkurajimi dhe duke na ftuar të kemi besim edhe kur duket se Zoti mungon. Në të vërtetë, Zoti na shoqëron gjithmonë dhe dashuria e tij është gjithmonë në veprim për ne.
2: Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui sia come singoli, sia come chiesa, abitiamo la realtà che ci circonda.
3: Leoni 14 bën thirrje që ky stil i Zotit të bëhet mënyra me të cilën si individ, ashtu edhe si kishë, të banojmë në realitetin që na rrethon. Papa më pas kujtoi fjalët e kardinalit Josef Ratzinger, kur në një fjalim të mbajtur në vitin 2000 në konferencën e katekistëve dhe mësuesve të fesë, na nxiti të nënshtrohemi logjikës së farës, e cila nuk është ajo e suksesit dhe e madhështisë. Përkundrazi, na bën thirrje të bëhemi të vegjël dhe të shërbejmë jetës së njerëzve. Në këtë mënyrë, ne vetë do të bëhemi si fare e vogël e ungjillit që mbin e si tharmë dashurie që shndron brumin e botës.
2: Noi stessi diventeremo come un piccolo seme di Vangelo che germoglia e come un lievito di amore che trasforma la pasta del mondo.
1: Në Castel Gandolfo, gjatë qëndrimit të tij veror, Papa Leoni 14 mori pjesë në një koncert të organizuar me 18 korrik në mbrëmje nga Dioqeza Albanos, si shenjë afërsie dhe dashurie ndaj atit shenjt. Në fund të mbrëmjes së atij shenjt, Leoni 14 ndau një reflektim të thellë mbi fuqinë e bukurisë, muzikës dhe artit, duke nënvizuar se ato janë një dritë shpresë në një botë të trazuar. Jetojmë në një botë ku mungon bukuria, ka shumë probleme, luftra, konflikte, urrejtje, dhunë, papunësi dhe shumë vështirësi të tjera. Prandaj, mundësia për të mbledhur në një rast si ky është një dhuratë e madhe. Ajo na kujton se jeta është më shumë se gjithçka që na rëndon. Kur burrat dhe gratë bashkohen me vullnet të mirë, ata janë taft krijojnë bukuri, një bukuri që flet nga zemra në zemër dhe na ndihmon të shohim më larg, duke ndritur shikimin drejt qiellit, tha Papa. Duke ju drejtuar të pranishmëve, ati shenjt Leoni 14 kujtoi edhe udhtimin e tij në Spanjë, të zhvilluar pak më shumë se një muaj më parë, ku tema qendrore ishte pikërisht ngritja shikimit drejt qiellit. Muzika, arti dhe bukuria janë mjeta që na ndihmojnë të ecim drejt Zotit dhe të zbulojmë atë që është më e mira në qenjen njerëzore. Theksoi ati shenjt duke reflektuar mbi rolin e artit si një forcë që ngren njeriu për te i vështirësive të së tashmës dhe e udhëheq drejt shpresës. Koncerti u zhvillua në borrin e Pallatit Apostolik në Castel Gandolfo. Violinisti Marco Rogliano interpretoi polakën me variacione nga koncerti i tretë për violin i Niccolò Paganinit, ndërsa pianistja Rosana Tomasi Golkar interpretoi fantazinë lirë dhe variacionet mbi norma të Vincenzo Bellinit, të kompozuara nga Luis Bacalov, e shoqëruar nga Orkestra i Muzici di Parma, nën dirigjimin e maestro Pier Carlo Orizio. Mbrëmja u hap nga i peshkvi Albano, sim Zot Vincenzo Viva, i cili shprehu mirënjohjen e kishës vendore për rikthimin e papës në Castel Gandolfo. Ai shpjegoi se koncerti ishte mënyra jon për të thënë faleminderit dhe për të ndarë së bashku dhuratën e muzikës simfonike. Duke ju referuar operës Norma të Bellinit, i peshkvi Zot Viva kujtoi veçanërisht gratë dhe nënat që në shumë skenar lufte anë mban botës, mbajnë botën rën më të rëndë konflikteve së bashku me fëmijët dhe familjet e tyre. Pikrisht, tek ato, thaj, pasqyrohet shpresa për një të ardhme të pajtuar në përputhje me thirrjen e vazhdueshme të Papa Leonit 14 për paqe që nga fillimi i pontifikatit të tij. Programi i koncertit krijoi një dialog mes dy figurave të mëdha të muzikës italiane të shekullit 19, Niccolò Paganini dhe Vincenzo Bellini. Dy vepra të bashkuara nga bukuria e melodisë dhe nga aftësia për të ndërthurur virtuozitetin instrumental me gjuhën e operës. Interpretimi i Normës, vetëm me piano dhe orkestër, rikrijoi udhtimin shpirtëror të protagonistes nga dhimbja drejt faljes dhe flijimit, duke shndruar një histori personale në një mesazh universal mbi forcën e dashurisë dhe të paqes. Një mesazh që, siç u theksua edhe në programin e koncertit, mund t'i hojë edhe në ajrin e trazuar nga erat e luftës. Në fund të koncertit, një qiell i mbushur me yje i projekt tuar mbi ekranin pas orkestrës u bë simbol i kësaj shpresë universale. Papa Leoni 14 përshëndeti artistët dhe të pranishmit duke u ndalur për përshëndetjen tradicionale përpara se të largohej nga ubori i Pallatit Apostolik.
3: Në mes të luftës që vazhdon në Ukrainë, kreu i kishës greko-katolike ukrainase, imzotës Vjatoslav Shevçuk, përcolli një mesazh të fortë shpresë, duke theksuar se vetëm falja dhe pajtimi mund të shërojnë kujtesën historike të popujve evropian. Mesazhi u dha në Kiev gjatë takimit me kryepeshkuin Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe i dërguari posaçëm i Papës Leoni 14 në Ukrainë, me rastin e 35 vjetorit të rihapjes së strukturave të Kishës Katolike të Ritit Latin. Në një intervistë për mediat e Vatikanit, Shevçuk e cilësoi praninë e përfaqësuesve të Atit të Shenjtë si shenjë të prekshme të afërsisë së Kishës Universale me popullin Ukrainës. Lutja e përbashkët në kohë lufte shëron plagët dhe na bën të ndjejmë se nuk jemi vetëm, u shprehim Zot Shevçuk, duke shtuar se të lutesh së bashku me të dërguarit e papës, do thot të lutesh në bashkim me mbar kishën dhe me vetë Atin e Shenjtë. Duke folur për realitetin e përditshëm në Ukrainë, kreu i kishës greko-katolike ukrainase, imzot Shevçuk, vuri në dukje se bashkësit katolike, ortodokse, protestante, hebraike dhe muslimane po bashkëpunojnë për të ndihmuar popullsit e goditura nga lufta. Si pas ti, për ballë vuajtjes, solidariteti dhe dashuria për tjetrin, te i kalojnë gjdo ndarje fetare. A i kujtoj se miliona ukrainas vazhdojnë të jetojnë në kushtet të rënda humanitare, por nënvizoj se përveç bukës dhe ndihmës materiale, njerëzit ka nevoj për shpresë, për fjallën e hyjit dhe për ngushëllimin shpirtëror që ofron kisha. Në qëndër të reflektimit të tij ishte tema e faljes, duke kujtuar trashëgiminë e papës Shën Gjan Palit të dytë në 25 vjetorin e vizitës së tij historike në Ukrainë, imzot Shevçuk tha se papa polak e konsideronte faljen si ilaçin që shoqëron plagët e së kaluarës. Falja e dhënë dhe e pranuar është ilaçi që shëron kujtesën historike të popujve evropian, theksoi ai duke shtuar se edhe pse e kaluara nuk mund të ndryshohet, ajo nuk duhet të mbajë peng të ardhmen. Vetëm përmes pajtimit, përfundoi Shevçuk, popujt e Evropës mund të ndërtojnë një të ardhme të bazuar në paqe, drejtësi dhe shpresë.
1: Thirrje për dialog, pajtim dhe respekt ndaj rendit kushtetues, për të parandaluar që Sudani i Jugut të bjerë në një fazë tre pa qëndrueshmërie, është ky mesazh i nisur nga i peshkvit katolik të provincës kishtare Tjubs në përfundim takimit të tyre vjetor, që përfundoi me 17 korrik në kryeqytet. Në deklaratën e tyre përfundimtare e transmetuar nga Radio Tamazuj, i peshkvit e Sudanit Jugut shprehen shqetësimin e tyre të thellë për rrugën që çon në zgjedhjet të përgjithshme planifikuar me 22 dhjetor 2026, duke paralajmëruar se vendi rrezikon një krizë të afërt kushtetuese dhe kalimtare, pavarësisht nëse votimi zhvillohet apo shtyhet. Si pas i peshvinve, kjo fazë delikate politike Sudanit Jugut kërkon vendimet frymzuara nga emira e përbashkët dhe të bazuara në dialog, besim të ndërsjell dhe qartësi plot ligjore. Vetëm një proces zgjedhor i besueshëm dhe i përbashkët mund të përfasoj mundësi për unitet kombëtar në vend që të nxisë përçarje të reja. Në mesazhin e tyre, i peshvit ripohojnë se marrëveshja e vitit 2018 vazhdon të përfasoj rekomandimin kryesor për ndërtimin e paqes së qëndrueshme dhe të sistemit të qëndrueshëm demokratik. Prandaj nxisin prisit politik të rifillojnë me vendosmëri zbatimin e saj të plot, duke rivenosur besimin e qytetarëve përmes respektit për institucionet, sundimin e ligjit dhe parimet kushtetuese. I peshvit, gjithashtu, njoftojnë botimin e ardhshëm të një letre baritore më të gjërë, kushtuar zgjedhjeve dhe situatës së vendit. Letra synon të jap udhëzime besimtarve dhe të kontribuojë në debatin publik në një qast vendimtar në historinë e kombit. Krahas shqetësimeve institucionale, deklarata i kushton vëmendjet konsiderueshme situatës skesuar të sigurisë në Sudanin e Jugut. I peshvit denoncojnë dhunën e vazhdueshme nërkomunale në disa rajone, përplasjet ndërmjet forcave qeveritare dhe grupeve të armatosura të opozitës, si dhe tensionet përgjatë kufirit jugor me Ugandën. Kjo situatë vazhdon të shkaktoj vuajtje tek popullata civile dhe ndërlikon mëtej rrugën drejt paqes qëndrueshme. Situata ekonomike nuk është më pak alarmante. Kisha shpreh afërsinë e saj me miliona sudanezë të jugut që përballen me zhvlerësimin e vazhdueshëm të monedhës kombëtare, çmimet marramendse të mallrave kryesore dhe monesën në pagesën e pagave të sektorit publik, faktor që e kesojnë situatën humanitare tashmë jashtëzakonisht të brisht.
3: Më 20 korrik kalendari kishtar përkujton Shënelin Profet. Elia Profet na kujton se logjika e Zotit provokon të fuqishmit, se Zoti nuk vepron sipas logjikës njerëzore. Projektet e tij kanë kohë të ndryshme nga pritshmëritë tona dhe nëpërmjet asaj që ndodh, ai na edukon të kuptojmë praninë e tij. Dëshmuesi i kësaj pedagogjie hyjnore është pikërisht pra Shënelia, një profet që jetoi midis shekujve 10 dhe 9 para Krishtit në Palestinë. Profeti i madh në shekullin e 9 para Krishtit mbrojti pastërtinë e fesë në një Zot të vetëm e të vërtet nga rreziku i përlyerjes me kultet idhujtare. Elia, që do të thotë Zoti im është Jahve, lindi aty nga fundi i shekullit të 10 para Krishtit dhe zhvilloi pjesën kryesore të misionit të tij nën mbretërinë e Akabit, njëri i ligjsht që kishte imponuar kultin e Baalit. Elia u paraqit para mbretit dhe i kumtoi se vendi do të ndëshkohej me 3 vjet thatësirë. Si ra kjo shuplak mbi Palestinën, u kthye rishtas tek mbreti për ta bindur se Baali ishte idhull e jo Zot. Për këtë, sfidoi 400 profet të idhullit mbi malin e Karmelit. Kur mbi eltirin e Elis u ndez mrekullisht flaka e më pas nisi me njëherë shiu, duke i dhënë fund thatësirës, populli i mbyti për ftrinjt idhujtar. Por Elisi u deshte ikte rishtas për shkak se Akabi ishte bërë vegël në duart e së shoqes Jezabelës me origjinë fenikase. Ajo e kishte shtyrë të përkrahte më parë e pastaj edhe të impononte kultin e Baalit. Elia nuk vdiq, u rëmbye nga një karrocë prej flakësh, prandaj hebrejt prisnin kthimin e tij për kohët mesianike. Rëmbimi i tij dëshmoi se fitoria e së mirës mbi të keqen arrihet me durim, e se vetëm Zoti është sundimtari i kohës. Që thën për shëngjon pak Zusin e për vetë Krishtin, se ishin Elia i ringjallur. Këtu të dashur dëgjues përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumqi e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 20 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Në Castel Gandolfo, ku Papa po kalon një periudhë pushimi, të ndërprerë vetëm nga disa ngjarje publike dhe nga lutja e Engjëllit Zotës Diellës, Papa Leoni 14 pas lutjes së djeshme Mariane, kujtoi përsëri konfliktet e shumta që ende vazhdojnë në mbar botën.
2: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
1: Ne vazhdojmë të ndjekim me shqetësim atë që po ndodh në vende të ndryshme të shkatruara nga lufta dhe nga dhuna. Të mos i harrojmë ata që vuajnë dhe vdesin për shkak të konflikteve e me angazhimin ton bujar për paqen, bashkohemi edhe ne me lutjen ton të vazhdueshme. Edhe sot ndjehen lajme për viktima në konfliktin e Ukrainës, me kryeqytetin Kiev të goditur nga një sulm masiv me raketa ruse që thuhet se la përsëri pas një të vdekur dhe 10 plagosur. Ndërkohë, ushtria ukrainase mori përgjegjësinë për operacionet kundër objektivave ushtarake ruse në detin e Zi dhe detin Azov. Flitet edhe për bombardime të reja amerikane në Iranin jugor, ndërsa Teherani është përgjigjur me raketa dhe dron kundër instalimeve ushtarake amerikane në Kuwait. Edhe Kurdistani i Irakut është prekur. Washingtoni e ka lidhur ofensivën e re me sulmin e spremtës kaluar në bazën ajrore Muwaffaq al-Salti në Jordani, i cili vrau 2 ushtarë amerikan dhe la 13 të zhdukur. Papa Leoni 14 më pas ripohoi përshëndetjet dhe mirënjohjen e tij për gjithë banorët e Castel Gandolfos dhe mirëpret me gëzim shtektar që vijnë nga të katër anët e botës.
2: Saluto la comunità Cenacolo di Madre Elvira.
1: I drejtoj një përshëndetje të veçantë komunitetit Cenacolo të nënës Elvira, mbledhur në Saluzzo për festën e jetës. Lëvizjes së familjeve të reja fokolare, mbledhura për shkollën ndërkombëtare, studentëve meksikan që marrin pjesë në shkollën verore APRA dhe grupit të fellowshipit katolik të botëkuptimit. Në anglisht, Papa përshëndeti më pas antar të ri të Regnum Christi, të cilët po marrin pjesë në një kurs ndërkombëtar për formusit, dhe australianët që marrin pjesë në shtektimi i Luanit, shoqëruar nga i peshkvi ndihmës Anthony Percy Sidney. Së fundi, Papa përshëndeti familjet dhe fëmijët e motrave të bamirësisë ngjitjes së Zojës në qiell të Romës, trinjt nga famullia Shën Shërbusit në Jeruzalem, grupin e trinjve nga famullia Shën Augustinit të Bovolentas dhe shtektarët nga Akademia Liturgjike Erzeshov.
2: Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti.
3: Të përvetsojmë një stil ungjillor pa ju kundërvën me nxitim gjykimeve arrogante, pa ju imponuar me pushtet dhe me forcë dhe pa humbur besimin në veprimin e Zotit. Kjo është thirrja që Papa Leoni i 14 bëri gjatë lutjes së Engjëllit të Zotë të dielën më 19 korrik nga Piazza della Libertà e Castel Gandolfos, ku po kalon një periudhë verore e pushimi dhe lutje. Me besimtarët e shumtë, banorë dhe turistë që umblodhën pa marrë parasysh vapën, përpara pallatit apostolik të qytetit mbi liqenin Albano, ku mbërriti më 5 korrikun e kaluar, Papa udhëhoqi lutjen Mariane të Engjëllit të Zotë, duke shpjeguar me një koment të Ungjillit të kësaj së diele të 16 gjatë vitit kishtar, konkretisht me fragmentin nga Kreu i 13 i Shën Mateut, që përmbledh disa shëmbulltyra me të cilat Jezusi e përshkruan mbretërinë e qiellit. Janë tri figurat me të cilat Mesia pas shëmbëlltyrës së mbjellësit u flet turmave, gruri i mirë dhe egjra, fara e sinapit dhe tharmi në mjell. Kujtojnë, shpjegoi Leoni 14, jo vetëm mbritjen e mbretërisë së Zotit në histori, por veprimin e saj në jetën e njerëzve, mënyrën se si ajo rritet, zgjerohet dhe shndron botën nga brenda. Në këtë mënyrë, Jezusi i paralajmëron nga tundimi i mendimit për hyjin si figure fuqishme që imponohet me forcë, që pushton hapësirën për të dominuar e që arrin triumfalisht. Përkundrazi,
2: Dio predilige la piccolezza, segno del suo amore discreto. che ci lascia liberi.
3: Zoti e favorizon vogëlsinë, shenjë dashurisë së tij të matur, e cila na lë të lirë ta mirëpresim ose ta refuzojmë. Kërkon të hapë rrugën e saj edhe midis barrave të këqija, vepron fshehurazi dhe në mënyrë të padukshme, si fara më e vogël nga të gjitha, dhe mbrun në heshtje brenda brumit pa bërë zhurmë. Ajo që del nga këto shëmbëltyra ungjillore është, sipas papës, diçka e rëndësishme, diçka që lidhet me mënyrën se si Zoti punon në jetën tonë, e edhe në histori, veçanërisht në lidhje me pritjet tona. Në të vërtetë ndodh që pritja është për diçka të kumbushme, një Zot që duke ndërhyrë nga lart, i shkul me një herë barat e këqija, një Zot i fortë dhe i fuqishëm, të cilit ja përshtatim edhe mënyrën tonë për të qenë të krishterë dhe kishë.
2: Il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizania.
3: Ndërsa, kujton Papa, mbretëria e Zotit përhapet edhe ndërmjet barrave të këqija dhe kërkon një vështrim të aftë ta kap të mirën që mbin edhe në errësirën e së keqes, pa e gjykuar gjithçka më njëherë. Ashtu si më e vogla e farës kërkon durim për të ditur si të shoqërosh proceset, për ta njohur atë në vogëlsinë e jetës së përditshme dhe në thjeshtësinë e jetës së zakonshme. Dhe rritet në mënyrë të padukshme si tharmi në miell, duke na shliruar nga shkurajimi dhe duke na ftuar të kemi besim edhe kur duket se Zoti mungon. Në të vërtetë, Zoti na shoqëron gjithmonë dhe dashuria e Tij është gjithmonë në veprim për ne.
2: Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui sia come singoli, sia come chiesa, abitiamo la realtà che ci circonda.
3: Leoni i 14 bën thirrje që ky stil i Zotit të bëhet mënyra me të cilën si individ, ashtu edhe si kishë, të banojmë në realitetin që na rrethon. Papa më pas kujtoi fjalët e kardinalit Josef Ratzinger, kur në një fjalim të mbajtur në vitin 2000 në konferencën e katekistëve dhe mësuesve të fesë, na nxiti të nënshtrohemi logjikës së farës, e cila nuk është ajo e suksesit dhe e madhështisë. Përkundrazi, na bën thirrje të bëhemi të vegjël dhe të shërbejmë jetës së njerëzve. Në këtë mënyrë, ne vetë do të bëhemi si fare vogël e ungjillit që mbin e si tharm dashurie që shndron brumin e botës.
2: Noi stessi diventeremo come un piccolo seme di Vangelo che germoglia e come un lievito di amore che trasforma la pasta del mondo.
1: Në Castel Gandolfo, gjatë qëndrimit të tij veror, Papa Leoni 14 mori pjesë në një koncert organizuar me 18 korrik në mbrëmje nga Dioqeza Albanos, si shenjë afërsie dhe dashurie ndaj atit shenjt. Në fund të mbrëmje së atij shenjt, Leoni 14 ndau një reflektim të thellë mbi fuqinë e bukurisë, muzikës dhe artit, duke nënvizuar se ato janë një dritë shpresë në një botë të trazuar. Jetojmë në një botë ku mungon bukuria, ka shumë probleme, luftra, konflikte, urrejtje, dhunë, papunësi dhe shumë vështirësi të tjera. Prandaj, mundësia për të mbledhur në një rast si ky është një dhuratë e madhe. Ajo na kujton se jeta është më shumë se gjithçka që na rëndon. Kur burrat dhe gratë bashkohen me vullnet të mirë, ata janë taft krijojnë bukuri, një bukuri që flet nga zemra në zemër dhe na ndihmon të shohim më larg, duke ndritur shikimin drejt qiellit, tha Papa. Duke ju drejtuar të pranishmëve, ati shenjt Leoni 14 kujtoi edhe udhtimin e tij në Spanjë, të zhvilluar pak më shumë se një muaj më parë, ku tema qendrore ishte pikërisht ngritja e shikimit drejt qiellit. Muzika, arti dhe bukuria janë mjeta që na ndihmojnë të ecim drejt Zotit dhe të zbulojmë atë që është më e mira në qenjen njerëzore. Theksoi ati shenjt duke reflektuar mbi rolin e artit si një forcë që ngre njeriu për te i vështirësive të së tashmës dhe e udhëheq drejt shpresës. Koncerti u zhvillua në borin e Pallatit Apostolik në Castel Gandolfo. Violinisti Marco Rogliano interpretoi polakën me variacione nga koncerti i tretë për violin i Niccolò Paganinit, ndërsa pianistja Rosana Tomasi Golkar interpretoi fantazinë lirë dhe variacionet mbi norma të Vincenzo Bellinit, të kompozuara nga Luis Bacalov, e shoqëruar nga Orkestra i Muzici di Parma, nën dirigjimin e maestro Pier Carlo Orizio. Mbrëmja u hap nga i peshkvi Albano, si Zot Vincenzo Viva, i cili shprehu mirënjohjen e kishës vendore për rikthimin e papës në Castel Gandolfo. Ai shpjegoi se koncerti ishte mënyra jonë për të thënë faleminderit dhe për të ndarë së bashku dhuratën e muzikës simfonike. Duke ju referuar operës Norma të Bellinit, i peshkvi Zot Viva kujtoi veçanërisht gratë dhe nënat që në shumë skenar lufte anë mban botës, mbajnë barë në më të rëndë konflikteve së bashku me fëmijët dhe familjet e tyre. Pikrisht, tek ato, thaj, pasqyrohet shpresa për një të ardhme të pajtuar në përputhje me thirrjen e vazhdueshme të Papa Leonit 14 për paqe që nga fillimi i pontifikatit të tij. Programi i koncertit krijoi një dialog mes dy figurave të mëdha të muzikës italiane të shekullit 19, Niccolò Paganini dhe Vincenzo Bellini. Dy vepra të bashkuara nga bukuria e melodisë dhe nga aftësia për të ndërthurur virtuozitetin instrumental me gjuhën e operës. Interpretimi i Normës vetëm me piano dhe orkestër rikrijoi udhtimin shpirtëror të protagonistes nga dhimbja drejt faljes dhe flijimit, duke shndruar një histori personale në një mesazh universal mbi forcën e dashurisë dhe të paqes. Një mesazh që, siç u theksua edhe në programin e koncertit, mund t'i hojë edhe në ajrin e trazuar nga erat e luftës. Në fund koncertit, një qiell i mbushur me yje i projektuar mbi ekranin pas orkestrës u bën simboli kësaj shprese universale. Papa Leoni 14 përshëndeti artistët dhe të pranishmit duke u ndalur për përshëndetjen tradicionale përpara se të largohej nga uborri i Pallatit Apostolik.
3: Në mes të luftës që vazhdon në Ukrainë, kreu i kishës greko-katolike ukrainase, imzotës Vjatoslav Shevçuk, përcolli një mesazh të fortë shpresë, duke theksuar se vetëm falja dhe pajtimi mund të shërojnë kujtesën historike të popujve evropian. Mesazhi u dha në Kiev gjatë takimit me kryepeshkuin Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe i dërguar i posaçëm i Papës Leoni 14 në Ukrainë me rastin e 35 vjetorit të rihapjes së strukturave të Kishës Katolike të Ritit Latin. Në një intervistë për mediat e Vatikanit, Shevçuk e cilësoi praninë e përfaqësuesve të Atit të Shenjtë si shenjë të prekshme të afërsisë së Kishës Universale me popullin Ukrainës. Lutja e përbashkët në kohë lufte shëron plagët dhe na bën të ndjejmë se nuk jemi vetëm, u shpreh Zot Shevçuk, duke shtuar se të lutesh së bashku me të dërguarit e Papës do thotë të lutesh në bashkim me mbar kishën dhe me vetë Atin e Shenjtë. Duke folur për realitetin e përditshëm në Ukrainë, kreu i kishës greko-katolike ukrainase, Zot Shevçuk, vuri në dukje se bashkësit katolike, ortodokse, protestante, hebraike dhe muslimane po bashkëpunojnë për të ndihmuar popullsitë e goditura nga lufta. Sipas tij, përball vuajtjes, solidariteti dhe dashuria për tjetrin te i kalojnë çdo ndarje fetare. Ai kujtoi se miliona ukrainas vazhdojnë të jetojnë në kushte të rënda humanitare, por nënvizoi se përveç bukës dhe ndihmës materiale, njerëzit kanë nevojë për shpresë, për fjalën e hyjit dhe për ngushëllimin shpirtëror që ofron kisha. Në qendër të reflektimit të tij ishte tema e faljes, duke kujtuar trashëgiminë e Papës Shën Gjan Palit të dytë në 25 vjetorin e vizitës së tij historike në Ukrainë. Imzot Shevçuk tha se Papa Polak e konsideronte faljen si ilaçin që shoqëron plagët e së kaluarës. Falja e dhënë dhe e pranuar është ilaçi që shëron kujtesën historike të popujve evropian, theksoi ai duke shtuar se edhe pse e kaluara nuk mund të ndryshohet, ajo nuk duhet të mbajë peng të ardhmen. Vetëm përmes pajtimit, përfundoi Shevçuk, popujt e Evropës mund të ndërtojnë një të ardhme të bazuar në paqe.

0: uar se vendi rrezikon një krizë të afërt kushtetuese dhe kalimtare, pavarësisht nëse votimi zhvillohet apo shtyhet. Sipas i peshvinëve, kjo fazë delikate politike e Sudanit Jugut kërkon vendimet frymëzuara nga Emira e Përbashkët dhe të bazuara në dialog, besim të ndërsjellë dhe qartësi të plot ligjore. Vetëm një proces zgjedhor i besueshëm dhe i përbashkët mund të përfaqësojë mundësi për unitet kombëtar në vend që të nxisë përçarje të reja. Në mesazhin e tyre, i peshvit ripohojnë se marrëveshja e vitit 2018 vazhdon të përfaqësojë rekomandimin kryesor për ndërtimin e paqes së qëndrueshme dhe të sistemit të qëndrueshëm demokratik. Prandaj nxisin prisit politik të rifillojnë me vendosmëri zbatimin e saj të plot, duke rivenosur besimin e qytetarëve përmes respektit për institucionet, sundimin e ligjit dhe parimet kushtetuese. I peshvit, gjithashtu, njoftojnë botimin e ardhshëm të një letre baritore më të gjërë, kushtuar zgjedhjeve dhe situatës së vendit. Letra synon të japë udhëzime besimtarve dhe të kontribuojë në debatin publik në një qast vendimtar në historinë e kombit. Krahas shqetësimeve institucionale, deklarata i kushton vëmendjet konsiderueshme situatës skesuar të sigurisë në Sudanin e Jugut. I peshvit denoncojnë dhunën e vazhdueshme nërkomunale në disa rajone, përplasjet ndërmjet forcave qeveritare dhe grupeve të armatosura të opozitës, si dhe tensionet përgjatë kufirit jugor me Ugandën. Kjo situatë vazhdon të shkaktoj vuajtje tek popullata civile dhe ndërlikon mëtej rrugën drejt paqes qëndrueshme. Situata ekonomike nuk është më pak alarmante. Kisha shpreh afërsinë e saj me miliona sudanezë të jugut që përballen me zhvlerësimin e vazhdueshëm të monedhës kombëtare, çmimet marramendse të mallrave kryesore dhe monesën në pagesën e pagave të sektorit publik, faktor që e kesojnë situatën humanitare tashmë jashtëzakonisht të brisht.
1: Më 20 korrik kalendari kishtar përkujton Shënelin Profet. Elia Profet na kujton se logjika e Zotit provokon të fuqishmit, se Zoti nuk vepron sipas logjikës njerëzore. Projektet e tij kanë kohë të ndryshme nga pritshmëritë tona dhe nëpërmjet asaj që ndodh, ai na edukon të kuptojmë praninë e tij. Dëshmuesi i kësaj pedagogjie hyjnore është pikërisht pra Shënelia, një profet që jetoi midis shekujve 10 dhe 9 para Krishtit në Palestinë. Profeti i madh në shekullin e 9 para Krishtit mbrojti pastërtinë e fesë në një Zot të vetëm e të vërtet nga rreziku i përlyerjes me kultet idhujtare. Elia, që do të thotë Zoti im është Jahve, lindi aty nga fundi i shekullit të 10 para Krishtit dhe zhvilloi pjesën kryesore të misionit të tij nën mbretërinë e Akabit, njëri i ligjsht që kishte imponuar kultin e Baalit. Elia u paraqit para mbretit dhe i kumtoi se vendi do të ndëshkohej me 3 vjet thatësirë. Si ra kjo shuplak mbi Palestinën, u kthye rishtas tek mbreti për ta bindur se Baali ishte idhull e jo Zot. Për këtë, sfidoi 400 profet të idhullit mbi malin e Karmelit. Kur mbi eltirin e Elis u ndez mrekullisht flaka e më pas nisi me njëherë shiu, duke i dhënë fund thatësirës, populli i mbyti për ftrinjt idhujtar. Por Elisi u deshte i këtë rishtas për shkak se Akabi ishte bërë vegël në duart e së shoqes Jezabelës me origjinë fenikase. Ajo e kishte shtyrë të përkrahte më parë e pastaj edhe të impononte kultin e Baalit. Elia nuk vdiq, u rëmbye nga një karrocë prej flakësh, prandaj hebrejt prisnin kthimin e tij për kohët mesianike. Rëmbimi i tij dëshmoi se fitoria e së mirës mbi të keqen arrihet me durim, e se vetëm Zoti është sundimtari i kohës. Që thënë për shëngjon pagëzusin e për vetë Krishtin, se ishin Elia i ringjallur. Këtu të dashur dëgjues përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.